Hoi, on Meuri FM. Varatain kai a kota raina kon te awa denua. Kona te me tuan nga raina kori kiani ni rongorongo i kaki mo tuto imen ara studio yon pairi ki kai. Koi ako te me tuan nga raina on Meuri FM 89.9. Sala mang ka meuranga ni nga raina kon te tiani ni e te korona yo.

Ha te tabaran ka mauri na kwem de nga po ngayun kwe kwa mga usma kana pengkain ka ukuki. Yon panan mauri FM 89.9 tameran de nga po ngayu. Kwa uwa rangin na maituruturu de nga po ngayu te kantani nga pa. Kwa usin kaya ta intereire ni usma kan katawro ayerom. Kini kaya mkaini pas kita kau tatamem mesinam pa na kapakakoki yang kay pakatakaraw na nante nga po ngay. Mengen nani, menam tapa ni kwa kauku ki meye, senang tauroin kan ni mwana na kwa kanuan nara kai nga po ngara kausu senakoim, men nani ni akiyasan ka tauroi po kim, ay kaarangari nga kipon kunan na ko, apem mayu, kunan ni metang kunan na ko tipi-tipi ki, away tapi ko rari kaki na kunan na nga nuko kauta ni metam, nga na kim temerurung, ina nun, te nga po ngay maituroyo. Sena wakin aku ke ya sena mandang kan demen nara aurin eri ne antau demi ya ki me am kongra de yang oyen temen isai te puina temen sena kon tia wai sua pouto kam te usu awai te puina temen isimin tia wai sua arawan kakak posa de tene me wakia ne karo kwa tia wan wa. Men na ustudio ikai kuna me aurin ko ya kosma kan kau kuki me yon ipeom te ka me yon te pas me yon nam truck ke tong ko ya ne ko. Kurangi ramai dalam telefon, melayan melayangam ke. Kita orang kaya ni sebenarnya kau dapat mayu, cawan orang ini merawaki. Kau nak mayu ini nanti mayuan, nak mayu turun turun tinggal pung. Ada puni ngapungin, nampung etak apung. Tapi mewanu apungin, tena makaina. Soon wawa tengah awa pih me ono. Men de studio kai ram ni ada tahu pih. Nampung kau ini nanti tinggal pung ayu ni karukua. Tetan me antai kuna meuri kuya kwa kwa smak.